gadu vega ve anga du ke mas kenga du le inga du ka mas unge ma ka cha inga du ka mu te ke mala kan jo je ma ka dun dun inga ka chan te dun ba ka tin se ka ka ta kan ka unke ba sa gan de unge ba sa angola sunge mala ka cho ke mai ka tan ra ging genga la twa inga du jo unge da la